0: تُمْ
1: Yeah.
0: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
1: Okay.
0: صدق الله العظيم. الحمد لله. Makasih
1: Cuma
0: Ustaz
1: dengar tu
0: Didi.
1: kak, dengar tu lah kena bagi stable lah, bagi cukup dua harakat tu.
0: InsyaAllah.
1: Okay.
0: Terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu?
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Ya, saya Azhari.
2: Azhari. Baik, silakan.
3: Ya, assalamualaikum Tuan Syekh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, ni 5354 lah.
1: Ya, saya.
3: Ya, salam wa'alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, sama-sama.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أموتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم.
1: Apa dengung-dengung tu bagi stable, bagi lama tempoh dia tu sikit, lebih sikit, ulang balik.
3: Baik.

0: ملتم
1: cantik.
0: وإن تطيعوه تهتدوا.
1: Wa'i ke bawah. Wa'i
0: وإن
1: ke bawah kan. Wa'i macam oh.
0: وإن تطيعوه تهتدوا.
1: Ya.
0: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صدق okay. الله العظيم.
1: فتح الله عليك.
0: يا بيت
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Okay, terus untuk pemanggilan seterusnya. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
3: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Yes, siapa di talian?
3: Ini Mak Ngah dari Penang.
2: Mak Ngah, silakan Mak Ngah.
3: Ya, okey. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Alhamdulillah dapat Ustaz begini.
1: Ya, alhamdulillah.
3: Okey, Mak Ngah cuba.

0: جزاك الله فتح عليك.
1: ايه ما
0: سما تما كاليوا
1: اوكي
0: باتشا اوكي اوكي اوكي سكي تو بيسا لا اوكي
2: Baik, terima kasih.
1: Kang Aponi, Kang ni tadi dia tak niat kang layak rujun.
0: Ya, dia dengung tang tanun tu.
1: Layak rujun.
0: Dan jangan lama sangat, dua harakat aja. Layak rujun. Cukup. Ya.
1: Ya.
0: Okey, baik.
1: Dua harakat tapi naik ke hidung
0: lah. Ya, ya, ya, ya. Dengung tu dia naik ke hidung lah. Layak rujun.
1: La ya khurujun.
0: Okay, ya. Baik,
1: baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita ambil seorang lagi. Panggil. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian?
3: Waalaikumsalam. Saya Kak Kharija dari Bidung.
2: Baik, silakan.
3: Okey. Tak tumpang belajar lagi Kak Ustaz,
0: insyaAllah,
3: ya.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن
0: yeah.
3: قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول